0: اثرات ان خطوں سے باہر تک مرتب ہوتے ہیں جہاں یہ ہو رہے ہیں۔ توانائی کی یقینی فراہمی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات دہرائی کہ توانائی کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی سرکاری خرید کم وقت اور دستیابی کی صورتحال پر مبنی ہوتی ہے۔
1: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیراعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خاص بات COVID-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ جنوری 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم فزیو تھراپسٹ اور یوگ ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا، جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والے کٹس اور تقریباً 4.5 ٹن ادویات اور سرجیکل آلات، اس کے علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان شامل تھا۔ بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 198 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج 12 جون ہے اور ہر سال آج کے دن چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے.

جہاں حکومتوں، آزروں، کارکنوں کی تنظیموں، کاروباری اداروں، سول سوسائٹیز، کمیونٹیز اور افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کاروائیوں کو مضبوط کیا جائے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے 2026 کا عالمی دن ایک فیصلہ کن لمحے پر آیا ہے۔ مراکش میں چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق چھٹی عالمی کانفرنس میں، جس نے پیش رفت کو تیز کرنے اور وعدوں کو ٹھوس نتائج میں بدلنے کی ضرورتوں کا اعادہ کیا۔ تو سامعین، باتیں جاری رہیں گی اسی کے متعلق، پر اس سے پہلے آپ سماعت فرمائیے حمد۔

0: سامعین آئیے اب سماعت فرمائیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت مکافات کے موضوع پر شمشاد عالم سے یہ مقالہ ہے۔
1: قرآن، حدیث، تاریخ اور ہمارا معاشرہ شاہد ہے کہ ہر عمل، ہر نیت، ہر سوچ کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس قانون قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت ہر انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، کوئی عمل رائے گاہ نہیں جاتا، عدل و انصاف بھی اسی پر رکھی گئی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، نیکی پر انعام، برائی پر سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا ہم یہاں بوئیں گے وہی کل وہاں کاٹیں گے۔ اگر ایمان و تقوی، سچائی، محبت، عفو درگزر کا بیج بوئیں گے تو جنت کے پھل پائیں گے، اور اگر جھوٹ، ظلم، دھوکہ، فریب، تکبر اور حسد بوئیں گے تو عذاب کی شکل میں کاٹیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کئی اندھیریوں کا باعث بنے گا۔ دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ایک اصول بار بار بیان ہوا ہے جو ہمارے اعمال کے نتائج سے مختلف ہے، اور وہ اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، یعنی بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا عمل کیا گیا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کما تدینو تدانو، یعنی جیسے تم کسی کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ قرآن شریف میں ارشاد باری ہے، وجزاء سیئة سیئة مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر ہم کسی

کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دنیا یا آخرت میں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا بھلا کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انعام دے گا اور معافی سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں تو اپنی اولاد کے ہاتھوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولاد والدین سے بدتمیزی کرتی ہے، بعد میں ان کی اولاد ان سے بدسلوکی کرتی ہے۔ آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک استاد جو بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کا اپنا بچہ کسی اور کے ہاتھوں ویسا ہی سلوک برداشت کرتا ہے۔ ایک شخص جو رشوت لیتا ہے، اس کی کمائی سے پلنے والی اولاد اسی حرام کے اثر سے بگڑتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے اعمال کو خود تول لو قبل اس کے کہ تم قیامت میں تولے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اسی جیسا بدلہ ملے گا۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ظلم، جھوٹ، فریب سے بچیں، سچائی، عدل، رحم دلی کو اپنائیں، دوسروں سے وہی سلوک کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو سچائی، عدل اور انصاف کا سبق دیں۔ محترم سامعین کرام، کسی گاؤں میں جاگیرداروں کا ایک خاندان تھا۔ خاندان ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارا وقت زمینوں کی نگرانی اور نگہداشت میں صرف کرتا تھا۔ اس کے دو پسندیدہ عمل تھے، فارغ وقت میں کار کا سیر کرنا، نمبر دو، دو ڈھائی لاکھ کی رقم پاس رکھنا اور نوٹوں کو گنتا رہتا تھا۔ ایک روز دوپہر کو وہ کمرے پر گیا، سارے نوکر مزار خدمت حاضر ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، اسے ایک مزار یعنی کاشتکار پر غصہ آ گیا۔ اس نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی پٹائی شروع کی۔ اس بیچارے نے جان بچانے کی خاطر بھاگ کر ایک جھوپڑی میں پناہ لی۔ جاگیردار ظالم نے باہر سے کنڈی لگائی اور جھوپڑی کو آگ لگا دی۔ فوراً ہی آگ بھڑک اٹھی اور سارا جھوپڑا الاؤ یعنی گھاس پھوس کا جلا ہوا ملوہ کا صورت اختیار کر گیا۔ وہ غریب جھوپڑی کے اندر جل کر بھسم ہو گیا۔ کسی کی مجال تھی کہ وہ ایک جاگیردار سے منہ آتا، اس کے خلاف کہیں فریاد کرتا یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ کچھ دن اس واقعہ کا قرب و جوار میں سرگوشیوں کے انداز میں چرچا ہوا اور کچھ گہری خاموشی چھا گئی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا، چند ہی ہفتوں کے بعد جاگیردار کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس شخص کے لیے ایک انچ بھی حرکت کرنا ممکن نہ ہوا۔ گویا کہ سارا کام ملازم ہی کرتا۔ شب و روز اسی طرح گزرتے۔ مئی کا مہینہ تھا، گندم پک گئی تھی اور زمینوں پر تھریشر لگے ہوئے تھے۔ اس نے گھر میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بہت دن سے باہر نہیں گیا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے باہر لے جایا جائے، ہوا خوری بھی ہو جائے اور گندم نکلتے ہوئے بھی دیکھ لوں گا اور طبیعت بھی بہل جائے گی۔ چنانچہ ڈرائیور اسے لے کر چل پڑا۔ جاگیردار کا رقبہ چونکہ بہت وسیع تھا، اس لیے گاڑی کو تھریشروں کے طرف لے جاتے ہوئے اچھا خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا، لیکن ایک مقام پر جا کر گاڑی رک گئی۔ آگے گنے کے کھیت تھے، تھریشر دوسری جانب میں تھی، گاڑی کا مزید آگے جانا ممکن نہ تھا۔ جہاں گاڑی جا کے رکی وہاں سے گنے کاٹے جا چکے تھے اور ہر طرف گنوں کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ اب گاڑی آگے لے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے پوچھا کہ آپ کا کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ جاگیردار نے کہا، کوئی بات نہیں، تم گاڑی کو یہیں چھوڑ دو، اے سی چل رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جاؤ جا کر دیکھ بھال کرو تھریشروں پر کام کی کیا رفتار ہے، کتنی گندم سے گلہ نکل آیا اور کتنی باقی ہے، میں تمہارا یہیں انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ڈرائیور چلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب قرائن یہ ہے کہ جاگیردار نے ماچس جلائی، سگریٹ جلایا اور جلتی ہوئی ماچس باہر پھینک دی۔ گاڑی کے نیچے چاروں جانب گنے کے پتے بکھری ہوئی تھی اور یہ تو آگ پکڑنے کی بہانہ مانگتی ہے۔

0: گاڑی کے چاروں طرف الاؤ بھڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جاگیردار 2.5 لاکھ کی رقم اور بے حد قیمتی کار سمیت جل کر کوئلہ ہو گیا اور کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ دراصل یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ جھوپڑا تھا، جس میں ایک بیارو مددگار غریب مزارے کو جلا کر بھسم کیا گیا تھا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کن اعمال میں مصروف ہیں۔ اگر ہم نیکی کریں گے، سچ بولیں گے، معاف کریں گے، صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت دے گا، اور اگر ہم ظلم، جھوٹ، غیبت، چغلی، خیانت میں پڑے رہیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں، عدل کریں، رحم کریں اور برائیوں سے بچیں۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت مکافات کے موضوع پر یہ مقالہ پیش کر رہے تھے شمشاد عالم۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن کے بارے میں۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق

0: سے بچیں.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت مقافات کے موضوع پر یہ مقالہ پیش کر رہے تھے شمشاد عالم. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن کے بارے میں. چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق چھٹی عالمی کانفرنس نے مراکش گلوبل فریم ورک فار ایکشن کو اپنایا, جس میں پیش رفت کو تیز کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عمل درآمد پر زور دیا گیا ہے. فریم ورک عالمی وعدوں کو تقویت دیتا ہے اور 2030 تک چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پالیسیوں, اداروں اور مربوط کارروائی کو مضبوط کرتا ہے. تو سامعین, باتیں جاری رہیں گی, آئیے اب سماعت فرمائے فاروق احمد سے نعتیہ کلام.
2: محترم سامعین, نعت رسول پاک کا مطلع ملاحظہ فرمائیں. تمام عالم میں

تشریف لا رہے ہیں حضور تمام عالمی. اور خصوصیت کے ساتھ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لقب

فاروق احمد سے آپ سماعت فرما رہے تھے نعتیہ کلام. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن کے بارے میں. مراکش میں 11 سے 13 فروری 2026 تک منعقد ہوئی چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق چھٹی عالمی کانفرنس نے حکومتوں, آزروں اور کارکنوں کی تنظیموں, مراکش کی حکومت اور بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے قیادت میں شراکت داروں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا. کانفرنس نے مراکش گلوبل فریم ورک فار ایکشن کو اس کی تمام شکلوں میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کی جانب پیش رفت کرنے کو تیز کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک روڈ میپ کے طور پر اپنایا.

چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بنائے گئے فریم ورک میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کو اور اس کے مضبوط نفاذ کا مطالبہ کیا جائے، جس میں ملازمت یا کام پانے کے لیے عمومی کم از کم عمر اور چائلڈ لیبر کی بدترین شکلوں کی ممانعت شامل ہے۔ یہ سماجی تحفظ کے نظام کو وسعت دینے، مفت معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے، بالغوں اور نوجوانوں کے لیے معقول کام کو فروغ دینے اور دیہی علاقوں اور زراعت میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں زیادہ تر چائلڈ لیبر ہوتے ہیں۔

چائلڈ لیبر کے خلاف بنائے گئے فریم ورک کے دستاویز سماجی مکال میں مضبوط ڈیٹا سسٹم اور پائیدار سیاسی عزم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کو وسیع تر ترقیاتی حکمت عملیوں سے جوڑ کر فریم ورک 2030 اور اس کے بعد کے لیے تیز رفتار مضبوط کارروائی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے چائلڈ لیبر کے خاتمے کی اس مہم میں ہم بھی شامل ہوں اور نہ خود بچوں سے کام کرائیں، ساتھ ہی لوگوں کو بھی بچوں سے کام نہ کرانے کی گزارش کریں۔

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में मॉनसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने शराब, मादक पदार्थ और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के अय्यापुर मोहल्ला से पुलिस ने एक ऑटो पर भारी मात्रा में शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی حکومت نے ادارہ جاتی، صنعتی اور کمرشل صارفین کو خوردہ فروختگان سے موٹر انجن اور ہائی اسپیڈ ڈیزل خریدنے پر روک لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں تنازع کے سبب عالمی سپلائی سیریز میں آئی رکاوٹوں کے درمیان مقامی سطح پر ایندھن کی کمی کو روکنے کے لیے لیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ یہ پابندی 90 دنوں تک نافذ رہے گی۔ خوردہ فروختگان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فی صارفین یومیہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل ہی فروخت کریں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان دینے کی مدت کار کو 15 منٹ بڑھا کر 195 منٹ کا کر دیا ہے۔ نئی اوقات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک رہے گی۔ ترمیم شدہ امتحان کی مدت میں لازمی امتحان فارمیلٹیز کے لیے ضروری وقت شامل ہے۔ ساتھ ہی ایجنسی نے سوال ناموں کے ساتھ دی جانے والی رف ورک شیٹ کو 2 صفحات سے بڑھا کر 4 صفحات کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی خرید قیمت کو ترمیم کر کے 1,650 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ صارفین امور، خوردنی اشیاء اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دی۔ دیہی ترقیات کے وزیر شرون کمار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم رہائش منصوبہ دیہی کے لیے 2,365 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے پٹنہ میں کہا کہ اس فنڈ سے نامکمل رہائشوں کی تعمیر کے عمل میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے کہ ہر غریب کا اپنا گھر ہو۔ ہندوستانی نشانے باز اور ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈل فاتح جسپال رانا کی آج نئی دہلی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی۔ وہ 49 برس کے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر کھیل ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے جسپال رانا کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بیگوسرائے کے صاحب پور کمال تھانہ علاقے میں سڑک حادثے میں 3 تھانہ انچارجوں سمیت 4 لوگوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں حکومت سوگوار کنبوں کے ساتھ ہے۔ غور طلب ہے کہ دیر رات سڑک حادثے میں مدھے پورہ ضلع کے ارار تھانہ انچارج امریندر کمار، بیلاری تھانہ انچارج نیرج کمار اور رتوارا تھانہ انچارج ساجن کمار اور کار ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی۔ چائلڈ لیبر کے خلاف آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اطفال مزدوری کی لعنت کو ختم کرنے اور لوگوں کو اس کے تئیں بیدار کرنے کے مقصد سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا تھیم ہے اطفال مزدوری کو ریڈ کارڈ، بچوں کے لیے غیر جانبدارانہ کھیل، بالغان کے لیے قابل احترام کام۔ انسداد اطفال مزدوری کے دن کے موقع پر پوری ریاست میں کئی بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ریاست کے لوگوں سے بچوں کی حفاظت، ان کی تعلیم، صحت اور قابل احترام بچپن

0: کو مزید مضبوط بنانے کی درخواست کی ہے۔ نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور برجندر پرساد یادو نے بھی لوگوں سے بچوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے پرعزم رہنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں وسائل محنت کے وزیر ارون شنکر پرساد نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت اطفال مزدوری سے پاک بہار مہم کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ ریاست میں مانسون کے اثر سے بارش کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مدھوبنی، دربھنگہ، سمستی پور، ویشالی، مظفرپور، سیتامڑھی، شیوہر، بھوجپور، بکسر، کیمور، روہتاس اور اورنگ آباد ضلع میں زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ادھر ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 1 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کی کمی درج کی گئی ہے۔ ارریہ ضلع کے الگ الگ تھانہ علاقوں سے پولیس نے شراب، نشاور اشیاء اور ممنوع کف سیرپ کے ساتھ 3 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ وہیں شیخپورہ نگر تھانہ علاقے کے یحییٰ پور محلہ سے پولیس نے ایک آٹو پر سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ دربھنگہ کیندر ہے۔ اب سنیے روزگار سوچنا۔ بھارتیہ نوسینا کل پد 60 ہیں۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی 29 مئی 2026 اور آویدن کرنے کی انتم تیتھی 18 جون 2026 ہے۔ اچھک ابھیارتھی انڈین نیوی کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں۔ آویدکوں کی آیو 2 جولائی 2007 سے 1 جنوری 2010 کے بیچ ان کا جنم ہونا چاہیے، یہ تبھی آویدن کر سکتے ہیں۔ ایس ایس سی سی جی ایل سنیوکت اسناتک استر پریکچھا 2026۔ کل پدوں کی سنکھیا ہے 12256۔ 21 مئی 2026 سے آویدن شروع ہو چکی ہے اور آویدن کرنے کی انتم تیتھی ہے 22 جون 2026۔ عمر کی سیما کی بات کریں تو نیونتم 18 برس اور ادھکتم 32 برس ہے، جس کی گننا 1 اگست 2026 کو آدھار مان کر کی جائے گی۔ اچھک ابھیارتھی ایس ایس سی کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں۔
2: آکاش وانی پر روی کشن کے ساتھ دیش کا نمبر 1 سیمنٹ الٹرا ٹیک پریزنٹس بات گھر کی۔
3: آج کا سوال پوچھا ہے پردیپ مشرا، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو سیلن سے کیسے بچائیں۔ چلیے انجینئر بابو سے جواب جانتے ہیں۔
4: اگر کمپیکٹنگ ٹھیک سے نہیں ہوئی تو بیمز یا سلیب سے پانی کا رساؤ ہو سکتا ہے۔ اپنے چھت کی ڈھلان دھیان سے پلان کریں، پانی صحیح دشا میں بہنا چاہیے اور کبھی بھی جمع نہیں ہونا چاہیے۔
5: گھر کے نرمان کے ہر سٹیج میں واٹر پروفنگ کروانا سب سے اثردار ہوتا ہے۔ زمین سے پانی دیواروں میں اوپر چڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بات گھر کی۔
1: آر آر بی یعنی ریلوے بھرتی بورڈ نے کل 11,227 اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کے لیے آویدن نکالا ہے۔ آویدن کی پرکریا 15 مئی 2026 سے شروع ہو چکی ہے اور 14 جون 2026 تک چلے گی۔ آیو سیما ہے نیونتم 18 برس ادھکتم 30 برس، جس کی گننا 1 جولائی 2026 کے آدھار پر ہوگی۔ اچھک ابھیارتھی ریلوے کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریویو آفیسر اور اسسٹنٹ ریویو آفیسر، اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر اسسٹنٹ کے کل 543 پدوں پر رکتیاں نکالی ہے۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی 1 جون 2026 ہے اور انتم تیتھی 21 جون 2026 ہے۔ نیونتم 18 برس اور ادھکتم 21 برس کی آیو سیما ہے۔ کمپیوٹر اسسٹنٹ کے لیے ادھکتم آیو سیما 35 برس

تو یہ قوالی آپ سن رہے تھے. نشتر جبل پوری کی لکھی ہوئی یہ قوالی تھی جس کے لیے گائن تھا اور ساتھ میں سنگیت بھی تھا سلیم چشتی کا. اور اب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں غیر فلمی غزل جسے گایا ہے چندن داس نے.

تو چندن داس کے گائے اس نغمے کے ساتھ، اس غزل کے ساتھ آج کا یہ یوبانی کارکرم ترون کسم سماپت ہوتا ہے۔ اگلے انک میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نمسکار۔

0: چادریں سفید پھول، عرق گلاب اور مختلف خوشبوؤں سے معطر کیے گئے۔ وہیں میلاد کی محفل منعقد کی گئی جس میں علماء کرام نے صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی خدمات، خلوص و محبت اور ان کے اخلاق، ہم آہنگی اور انسانیت کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں صوفی نظریہ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو نفرت، بغض اور عدم مساوات جیسی برائیوں سے دور رہنے کی تحریک دیتا ہے۔ اجتماع کے اختتام پر ہزاروں عزاداروں کی موجودگی میں ملک و دنیا میں امن، بھائی چارہ، خوشحالی اور انسانی اتحاد کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ شیوہر ضلع کلکٹر دفتر میں ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر انچارج کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جل جیون ہریالی مشن کے تحت مالی سال 2026-27 کے لیے طے شدہ اہداف اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کو مالی ماحولیاتی تحفظ اور پانی کے تحفظ سے متعلق کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی سخت ہدایت دی گئی۔ وہیں منریگا اور دیہی ترقی تمام بلاک پروگرام افسران کو بارش کے موسم کے آغاز سے پہلے متعلقہ ترقیاتی کاموں کو نافذ کرنے اور کم از کم وقت میں زیادہ پیش رفت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ سہرسہ ضلع کے تحت سمری بختیار پور بلاک میں زیر تعمیر نیشنل ہائی وے نمبر 107 پر آر او بی اور رورل ورکس ڈویژن کے ذریعے رانی ہاٹ سے بابو جن گھاٹ تک سڑک کی تعمیر کا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران ضلع کلکٹر دنیش کمار نے دونوں منصوبوں کی پیش رفت، تعمیراتی کام کے معیار اور مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہیں انہوں نے متعلقہ اداروں کے حکام کو بر وقت کام مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔
1: اب سماعت فرما رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پیشکش رضوان احمد کی تھی۔ ہم آکاش وانی دربھنگا سے بول رہے ہیں، تھوڑی دیر میں ہوگا ودیاپتی گیتوں کا کاریکرم، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔

0: India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارجے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، CCTV سے نگرانی اور

0: جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمینول میخاں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے، جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑھ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو بی ایس ایف کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا، ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے، اس میں فینسنگ کا کام بی ایس ایف چالو بھی کر دیا ہے۔ ہم لوگ سمے بد طریقے سے یہ بھی پورا کرنے کا کام کروں، یہ دیش کی سرکشا کا سوال ہے۔
0: مرکزی کابینہ کے سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کے ساتھ ایک میٹنگ میں نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ جائزے کے دوران جناب سومناتھن نے تمام متعلقہ طرفین کے درمیان گہرے تال میل کے ساتھ بلا رکاوٹ، شفاف اور محفوظ دوبارہ امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت، ریاستی سرکاریں اور ضلع انتظامیہ نیٹ کے دوبارہ امتحان کو بلا رکاوٹ منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے گہرے تال میل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اس ماہ کے آغاز میں جناب سومناتھن مرکزی حکومت اور متعلقہ ایجنسیوں کے سیکرٹریوں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا۔ وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ امریکہ کے شاز ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایل جی کو وزارت میں طلب کیا گیا۔ بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر

0: قابل قبول قرار دیا. ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شاز ڈفیئر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے. اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لاقانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے. مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں. ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے. البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے. مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے. حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں. اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اساسوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں. اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا. سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا. سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لاء نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرت مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا، جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی. بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے، جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے. جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا. بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا. سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا. اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا، تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے. بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب کووڈ 19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر

0: دلِ پرشوق کو پہلو میں دبائے رکھا، دلِ پرشوق کو پہلو میں دبائے رکھا، تجھ سے بھی ہم نے تیرا پیار چھپائے رکھا۔ چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تجھ سے پہلے، چھوڑ اس بات کو اے دوست کہ تجھ سے پہلے ہم نے کس کس کو خیالوں میں بسائے رکھا۔ لیکن ہم تو بتائے دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے تو آپ کو خیالوں میں بسائے رکھا ہے، کیونکہ آپ سے یہ کارکرم ہے اور ہم آپ سے ہیں۔ ہم تو اے دوست تمہیں ہی دل میں بسائے رکھا ہے، یعنی ہمارے آکاش وانی دربھنگا کے جو شروتا ہیں انہیں ہم دل میں بسا کر رکھے ہیں۔ تو آج آ گئے ہیں آپ کے اس پسندیدہ کارکرم کو لے کر جس کا نام ہے ہلو آکاش وانی۔ فرمائشی فلمی گانوں کا یہ فون ان کارکرم ہے جس میں آپ شرکت کرتے ہیں اور 11 بجے تک جاری رہنے والے اس کارکرم میں اپنی سہبھاگیتا پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم آ گئے ہیں آپ کے اس کارکرم کو لے کر، نمبر ہمارا وہی ہے 9430002935 ارتھات 9430002935۔ اس نمبر پہ آپ کریں کال اور سنیں اپنی پسند کے فلمی گانے، ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے۔ جانے کس حال میں ہیں کون سے شہروں میں ہیں وہ، جانے کس حال میں ہیں کون سے شہروں میں ہیں وہ، زندگی اپنی جنہیں ہم نے بنائے رکھا۔ نہیں، زندگی تو ہم نے آپ کو بنائے رکھا ہے اور آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور پریاس کر رہے ہیں کہ اس کارکرم میں شامل ہو، کیونکہ ایک کال ہم تک آ بھی گیا ہے۔ جانتے ہیں کون صاحب ہیں۔ ہلو آکاش وانی نمسکار۔
1: ہلو آکاش وانی نمسکار سر۔
0: پرچے دیں گے شریمان جی اپنا۔ لدما
1: گاؤں ضلع دربھنگا سے موہن کمار بول رہا ہوں سر۔

آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے، فرمائش بتا دیں. بالکل آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں یہ گانا، آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت دھنیواد. نمسکار، شبھ راتری. سنیے سمڑیا بھنڈی پنچایت میں.

0: ہم نشیں رات ہے تو رات بھی ڈھل جائے گی، ہم نشیں رات ہے تو رات بھی ڈھل جائے گی، صبح دم صورت حالات بدل جائے گی۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: ہلو آکاشوانی، نمستے سر جی۔
0: پرچے دیں گے شریمان جی اپنا۔
1: جی سر، میں چھندواڑا مدھیہ پردیش سے ستیش رگھوونشی بات کر رہا ہوں سر۔
0: ستیش رگھوونشی جی، چھندواڑا مدھیہ پردیش سے آپ ہمارے نیمت شوتا ہیں، لیکن لمبے انترال کے بعد آج کال کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کہاں ہیں آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟
1: جی جی بالکل سر جی، سر میں تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا اور کچھ موبائل میں کچھ مسٹیک آ گئی تھی سر، اس لیے میں تھوڑا
0: چلیے ٹھیک ہے۔ لیکن اپنا کام دھندا کیسا چل رہا ہے، وہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا، بتائیں۔
1: جی جی بالکل سر جی، میں ابھی میرا جاب پہ ہوں سر جی، اور ابھی جاگ رہا ہوں میں اور آپ کے کارکرم سے جڑا ہوں سر۔
0: بہت خوب بہت خوب۔ تو ان دنوں میں آپ ہمارے کارکرم کو سن رہے تھے کہ نہیں؟
1: جی جی بالکل سر جی، میں دوست کے موبائل سے سن لیتا تھا سر جی، سامنے دوست رہتا تو موبائل سے میں ایپ کے مادھیم سے سن لیتا تھا سر۔
0: چلیے بالکل سنتے رہیے، سمے ملے تو اپنے کام کو چھوڑ کر نہیں، ہاں جب کام سے فری ہو جائیں، ہم اپنے تمام شروتاؤں کو کہتے ہیں تو آپ آکاش وانی دربھنگا کے کارکرم سن کر آنند لیں، کسی کام کو چھوڑ کر کے یہ منورنجن یہ اچت نہیں ہے۔ تو یہ سندیش ہمارے تمام شروتاؤں کے لیے ہے کہ آپ منورنجن کریں، اور سوستھ منورنجن دیتا ہے آپ کو آکاش وانی کیندر اور آکاش وانی دربھنگا کو، تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کے کارکرم ہوتے ہیں، تو خوب سنیے کارکرم سمے ملے تو۔ تو ستیش جی آج فرمائش آپ کی۔
1: سر مجھے آپ سنا دیجیے سر جی، فلم کا نام ہے نیل کمل، اور گیت کے بول رہیں گے سر جی، تجھ کو پکارے میرا پیار۔
0: بالکل پہنچا رہے ہیں آپ کے لیے یہ گانا، آپ نے کال کیا، بہت بہت دھنیواد، نمسکار، شبھ راتری۔ جی جی
1: سر، کچھ دوستوں کو ڈیڈیکیٹ بھی کرنا سر جی
0: اس کارکرم میں۔ ستیش جی اس چیز پہ آپ تمام شروتاؤں نے ہی روک لگا رکھا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ سے کھما چاہیں گے، اور آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ گانا، آپ نے کال کیا، بہت بہت دھنیواد، نمسکار، شبھ راتری، سنیے یہ گانا۔

تجھے یقین ہونا، تجھے یقین ہو یا نہ مگر یہی سچ ہے، تجھے یقین ہو یا نہ مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں، یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ تو شوتاو، یہ تھا آج کا آخری گانا جو آپ نے سنا، اور سمے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اور بھی کال کو شامل کریں اور آپ سے باتیں کریں اور آپ تک کے آپ کی پسند کے گانے کو پہنچائیں۔ تو آج کا اس کارکرم کا سمے سماپن کی اور ہے۔ چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ آج کا جو یہ کارکرم آپ تک پہنچا، اس کے پرستت کرتا تھے میتیش کمار مشرا، سنیوجک تھے اسعد داؤد، اور میں تھا آپ کے ساتھ سجاد احمد خان۔ اگلے انک میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، تب تک کے لیے چلتے چلتے۔ غرور سر میں سمایا نہیں کبھی ورنہ، غرور سر میں سمایا نہیں کبھی ورنہ، بلندیوں سے کبھی کا اتر گیا ہوتا۔ غرور سر میں سمایا نہیں کبھی ورنہ، بلندیوں سے کبھی کا اتر گیا ہوتا، مجھے تو زندہ میرے دشمنوں نے رکھا ہے، مجھے تو زندہ میرے دشمنوں نے رکھا ہے، مخالفت نہیں ہوتی، مخالفت نہیں ہوتی تو مر گیا ہوتا۔ نمسکار، شبھ راتری۔